מייקה גזוונה וישיים זיה דשוואני וישאי זיה דנברו נו הטבי שאו שאי שקורקס לייקה אלסטו נפליץ בזלאפ